0: Ede khonton toromito mi kudo badabo kudo li wenu reti reti nbwe ganto khubo mi ko khwa fodo do khamisi agba satan mi ma kho pele doa badamsi do khamilo onoy rosette so khwa fi badandi noy rosette lo do pono jile emida asumito di ole khwe kuru wewe khwe watom iwe wo mi po asun ton po iro po hun ti me kan je to gan khoro ya e bolu wonu e mi po do asun mi ton po je po bo do ye wonu mi ton asun mi ton yo mi atun je le we si to e mi na ko to ni afine kan jin mhm le we si to e we si to e mburu zin we kan jin premier yan wa zo e e karo ye kaka yo chiro ja so ni kusoro nu ko ye bo e do mi an to ku to aso e ne o ti o e wa je nu kho bo saji a felisu e wa mo ro e ji abaso e ne won bo je yiji bo e nu bo yori tambo e je chichi ko jibo e o gununu pa gununu apa bo e no ye mu wa we e wa le e je we o akweno de bo alo kan maru sikira lo me po ka bo alo kanu kia kia bo de si amion
1: a felisu le so mo ta
0: a wa je we nu ka ro ne bre mi atu je ne ma bo e ko kho e ku mbo gba hwe boko de mi amache fun fine o mi poporo fine kaka yo afele wa ro ye ka bo no yito me ye mi to mi amu asumi ton wele den ti won ru akuro san gba me we ya bi atan mo ile ka beje sunu po mi so asumi ton mo ya nu we asunu do khasi e mi ode do khami we o ro ye mo wa we e yin ko je won du je wo akwa de bo mi on du e lo amo edunu won dunu e amo yi edunu won dunu hun ene o mi gumo kun de me o bo mi karu ti je mo nu po be ro ye bo wa we e wa gon bi gon kaka gon so atan bo e mi so alu kan bo yure yo le ido jile te ka wo do mi aje mi mo du ya eji bo mi no yo bo mi vne mi o fe kaka bo mi ada so da hore aso wa mi bet mo ja so kaka kaka bo patin gra do pere e po bo kon to po ku otan emi ko sonu kun le e chubo ye me ronjino todo le ye le kon mo je mi gwan bi oko pe o mi le ko ko nu nu ji je yo mi so alu kan mi ton bo yo aso mi ton bere ye ole o ran je wele ki le fese je yo ndu ba mi le ko wa ji sin le mi ko yo ni ba ko ko le ji aso je we ino agbo we kaka bo mi bo wa yo heton si mele me ton le bro ba tin me na ra fi eto di o rojo nde vu we vu da simi di mi ko so mu mu we o yilo yilo yo mi bo ki bo mi mi ayo ti ma kan hobi e yilo bo kan hobi e yo mi ayo e yo si ko wa na mi we lo ji le o le mi jo do le ji le ya so ji le ji ko ni do mi ni wa ti ko ni do mi ni le e ku fi to re ko do ndu ku ko fun e yo ni be no fi to re ko le yi mi lo yo bo do ka ka so e wa si nu mi bi begbe ka mi bo aso alukan bo bo fito le dosu ye bo do koni do o papa le kunyo no mi tonde bo bere o le ego no ito di o le igbo ajo an gbon e me fide ji aji
1: so bi o fide be
0: so bi o fide be kle mu won e do mi o to kaka bo ma gbe to abro mi agan ye o koko o fie fie ni da ye kwa sa ho ene o bo ho bo e kha ho de vunu mi fide ye do mi asa bo na mo akwa ma kha e kuma de bo do fide bo ene o agba be yan le ji e sa ko yo bo akha ko mi ko yo le emi o fe ka ka ka bo nu bi ago bo nde kun so ro yi wo ndu nu emi o wa da ibo fi le ro nu we pe ko yo so ko se du yo le de so kun ko se du mo de o ko ko emi an so ko ko ye pete

0: yi nuko ngati ngokwenu azon dewe ku uri buku azon jero to yo mi kutu oleji wole swa uri azon akwa edo yo ile swa zan kwe bi ku zo kwe re doya nya edo mi le dine so kwe re doya bo e wa yi wa sun pete bi bo duro wa sun pete memi to le mi jason ka bo gan bo bo je tete ji yo memi to ra do eh na we asu gbe me yin to ku gbe me ame wa benu bo aje to to ku fi ene le o fufu mi to le tin ka yo to nda ibo gba kho le mlen fi bo mede kun ti e ade ka ka le o le mede fu e ibo e ru fu ku muru ai ku ya jiba yi ru fi ne we o we lo mi aje fi ne fi ne mi je din bo ro fi ne ka ka bo bo ku ya to lo fi ne lo ku ya to en bo fi ne asu mi to mi kun mo ni ku me bi ju to e kon na ku me gbe re o le mede amon bo so bo je lo mu o e ru fi ne o lo jo mi
1: o je bo mu na di
0: ah eh mi lo mi se fi gbe re to ni e ji le papa ya mo mo do ko mi o mi an yi kha ko mi boyo fi mi de di o mi kun so ro fi ri kan ni o le mi ko ji fi ka ya ni tita aton le yi bo mi kan le vo je sunu go tin bo sunu je di le to mi ja je mi kun so ni re e lo mo yo mi ko mi an do pun bo fi fi e na o se bo sunu lo ka igbe ro mo ji ene we mi be mo je yi mi ko sunu ko je yi ni o iko le bro ko e we ko ko ya ton mo fi ne we alu kan mi ton a ti apele ku bo o asumi ton sin ta daru kwa yo imbro na we le fite kari aji de mi o bibe tileji le to me jere kuno kan bi mi o le je mo ye no pe aso gun aji le mi o bewe e mi ye o fi ejire mbo mi ye o asumi ton we mi imro won ka je do asin po me o ti fun me bo e mra yo fine e ku ka bu ku ta kere eh o no bi ku ko gbule ni akwe bi ku ko bo e wa je fo sara mi jo jere mi pum pu aji fileji me ri e mi mo bo aje kon do mi ji ndie mi mo bo emi popuno ko kaga yo en lebi fui foyo ida fo enchara me odido hun ko ina we na je mi tonaro suso wa kon ti edin broje en lebi fui ne mi ti fi ninu po papa yo so mi mo tin yo papa o ikun ji bide ni mi o mi kun fi le bawe o ene asumi to ka don jere era son homi ni we mi ya pelu gudo mi unele mi po mi ti fi ran mi kon leji fi na no edin yo o tun we a o ho je na kha ya ne e ka kha ya ho me ka ro ho kwa na so e koi najinu lo jire ni keke do khami na lo temia san fin ajmi kuru wa inu asumi to elo 01 44 70 44 44 lo kanji mi agbon ran je tedo agba lo sayo e jene hun koi ho zet so afi pe dan di yo ene bo mi me mi bo tu ko me yo mi an ken di wo kan to no ho sa we mera ho sa ku o to ni khone Holy Gary,
1: asu mi won to edan e do gbe ne mi sin e mo alogon me to me to bonu nu je yan nu me di o ina mo do mi na di afopa afopa ko gbra mi din mi na di o bo akana di afopa mo na no fi do popodo afopa e po afopa e arudido e da ye ku aye is there so
0: vamo di me di don ndi na ko fine si no si go sama yon kanji
1: Then, no nu le ko so nu e ko ba cho bo un da fun ko ro tin tin tin bo akongo nu e ton ko gopun won e no a je me po di yaro po me po me po susu ro po we o isun na so ye do mo ni de na
0: ya temi won ji
1: e ma ko gbere won ro fide ya e na ko je do ro fide bo e no a kon je zo ni lo o to ko me o ku azon mais ton règle bi huiero to ko me
0: eh ba ti on abaro nyenano suko eji ko de bondu do lesinde ko ndi yo yo abamanu suko me ka so iro adia
1: eh o tun ko na o te cha lo pade buwo me ne so na uri bonu mende e lo gramo re kris ngo je jijiji o tan pon mo na mo na li les nko da lo twiji
0: na le la lo twiji
1: eh anaza pe na fe
0: wo e ko gbon si top no gbo ko wo si le ajo
1: e nu akara
0: won do konwe
1: e na won do konu be a alo dagbe tu iba wo yo ama bana zan ko tu e ya che me ama bana so azon yin tu yo a ana ti mo do ana o teno don din keka din o nde na legbe ala e je ndo tanda
0: alo
1: nde no gbe to fi so ifo gbere a
0: ano chiunu a ron chiunu pa fun adonu ya
1: bakon chonjo mewe bakon chonjo mewe ho jo ho le no awari
0: mu
1: mo din e fun din e ma si le kemi kon bakun chione e me yonu le lo
0: e re ansa so we so ndo do nu pa ne ko ni
1: aso ko azon
0: e ti bakon lo sa so wa
1: e no zebi no
0: on se
1: wenwe won vo hata nu me de na ha gbon no le de so we no sun bakun sin gbon
0: bon ho esunjo ho le do lo gan ni
1: bon wenwe ko be ma bagbon ade na titi were me
0: ti o ne dogbo ko era pa ni ko din rosette o ne na gbogbo
1: rosette o din o eyin won nu asutan e do ko ofin fifo nje e do mi won na semi ton
0: ngaji
1: eyin won na semi ton mi se hu plan ni din o no ko ti mo din o ni jo asutan do mi se hu tin me ku si nu gbo asutan wa nu to
0: Eko de ko do afodo busu meme o da fo
1: e kula lo si e kula fo
0: do afo we da e ma kan to nu agaro
1: e ma kan to nu ahun e si guda e si kula leko papa gba eleleko eleleko asuwo pade na asuwo toro e na ya o se asuwo do
0: ama nu lo ni ni
1: eleleya o se
0: asuwo e ga mo fito le ti o na leko afi egun ya bi ni na gbogbon o kan bi o re di ni sun
1: e na kere sun mi ni la lo kan to nu o e na do be na to kula fo ni we won na for years no ilu apa ni o ku yo pe to be na le ko asu ton pe to na le ko abana je gbogbo ninu asu oji
0: oji
1: bo nu asu na le mo ide me amo ni na kire sun ni le de maro
0: don ko do bo ni le ko na asu zo no kone me
1: eni le ko
0: e ba so ton fi o de yo no we na no ko na le gbo tant ile no vile de ma ka pe nu kun de wutu ton ko yo nu a
1: e je mo mo je no ti
0: zo mo no igbo
1: e je mo
0: e ja so ji je yen na pe nu
1: ko so e je mo mo je no ti
0: mo no igbo ni aye
1: tant ile o e je mo di yo tant ile yi lo me mo tun le kire
0: o yan si
1: e do asi
0: ko e
1: we we ayo
0: ko e ka gbe je ri
1: e do e do je ni fa pe
0: we we
1: ni fa pe
0: o kun we
1: ni fa pe o wa o kun so je re ni e je o kun so ti te ka du bo be fo tun ba so da zon wa wa no vi ton kon
0: ko ye o yo le lo ton le ka im di e to di ade meme ko asino ya ki ya me awo e ma gbon de asun de yan iba yun ko to ma
1: ni me sun le wa gbo lo lu kun gaga
0: kun gaga
1: bo ni kele yan le ko je nu so ji bo wu je mete mo je nu e na blogbon blon mi ji bo won ati ero ko meto sa yan je do to mo di e ma ko no do agbagbe din yan e na ko yan tun gbo na e ma ko wa le din yan e kan wo so
0: ni toni toni
1: Adale me nu re
0: nkla re aguza fo e kan bi ono roje ni ka gba won to ni ga so mo aje
1: oh
0: ago fune ni
1: denji ga ni ga
0: won ni ga yo ara mi na mo ga ji ndo de ni me ye ye do bi onu jo ko
1: mu ade yo so je mi na ko e ka
0: won ku mi to na wa to ku ku e
1: na o te re to ko me ye hun e ma no treje to ko me le di o
0: e di ge ka
1: e ka ga treje don bo won ko yo
0: ai to ko e ka re ga ji bo ri bo nu we a tun wa on du ko tafoji bo ise usun ko fine ba ipa me bo
1: eni
0: usun wa nu e
1: mo ni do
0: e bo sun o bo a khobe
1: avant ton to e
0: bo dunu bo isa fo nji to e bo je afokwa be kunu eji bo je alo alo mi lo eji alo je fe pa nu eji alo je nya
1: ganje a be no blo blo to me le ni mo no blo to me le ne ba avant ton to ka we so polo nu bi gbo e de gudo ta ni la ka we de gudo e blo mo ka ba treje ye wulo yo e be no aso nu e nu eyin yo so khle me
0: a fune bo system ko
1: bo
0: mi eto ko me 0144 abi eto e ko lewu
1: ni to ho me bo awe
0: 0144 7044 alo kanje mi gbo jeje dagba lo sabo nu mi mo an pon no iroze yo e ya ti ko ni zan de no nu e so wa yo ko pon pon ye lo je mi an ya sumi ton mi an sumi ton ko ba so e je we de yo mi an no so ko ma so na gbo ni aji nu e kan bi o no iroze de ne 0144 7044 mera ho wa praka mera ko ro wa kanu e si se me to bonu ni bi o ko e 0144 7044 44 ko bo hodon na wa ka di na ka di ko na di monu mi
2: ko de pada na pada gura de eta ni di
0: bon ndo gaji mi o gaji
2: e no ya ya do gugu manuel di ko ni la si para ku kamelo
0: mera ho josué manuel o son mi pon
2: e yo una da no na di no mi to ro ve ti do o na to e me o wala ton son de gilwa O famille ton de famille
0: Mm. Agbaraka Castero ewe imeno gbo gafa to yen enache mi dogbona jajamiton enisan baba yi.